5:46. Ah, ini kutsemba leswaku aka kunene se uzama kokuva ukongoma kona ka amashapeni uzama kokuva ukongoma kona amasimwini kuva lishile aka kunene nakona hina kungale khale ta tlhangeta mchini yena ni antena nacional kuva ikuma jornal da manhã se Carlo ata vankar wakuva ikuma mahungu hina ini kutsemba leswaku mwingisetwa hina na yena se akhindlimukile azama to tindlela ta kuva arendzeveta.